A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno iz Bihamka izvještavaju da na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Kratko ćemo uživati u muzičkoj pauzi i marketinškim porukama naših poslovnih partnera, a nakon toga u nastavku govorimo o tome da je Bosanska Krupa domaćin sedmice Nauke na Uni, korak bliže zaštiti rijeke Une. A druga tema koju ćemo pominjeti jeste da je u javnoj ustanovi druga osnovna škola Bosanska Krupa održano finalno debatno takmičenje.